0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Studio rekaman Mu'tah Al-Islamiyah di Buraidah mempersembahkan Ya Akhal Islam, wahai saudaraku se-Islam, sebuah serial materi ilmiah bertujuan mendekatkan pemahaman Islam kepada seluruh umat.
2: Allah.